mama e te bamba kaela kwa rapaka babaya essai tembebu di rabambalina eliebombe saibe akande bona aibedo rababa saika bila kaba essa paka papo e tembe supro konde roboko do bakapo essa bamba kweba rebeka me kwa pasani ba e pronda conso prote e tamba papo Sataka, e pambe bua tanda, irrabababadea, e sai pabonda bila, rebekendo baia, sai biliba, sai pababonde la baita.